پیان بله ای ولن زاو دعاتان دا هاوار لالله بکن یان بصفتی پیروزی الرحمن ها نایبو برن بهر ناو صفتی چی جوانو برز هاواری لبکنو نزاب کن درستا چونکه او خاونی همو صفاتو ناو پیروزو جوان کانا بهر صفتیک کلگل دا خوازی کانتان دا گنجا داوای لبکن لکاتی داوا کرنی رزق و روزی دا بیا رزاق یا وهاب لكاتي داواي سركوتن دا بيا قوي يا متين يا عزيز يا هتا دواي أي إيمان دار لكاتي خويندني قرآن لنوجكان دا دنگ برز مكو زوريج نزمي مكا لو نيوان دا حالتي چي لبارو مام ناوان دي انجام بدا